da ba da ba da ba ba ga re ga ba ba da ba ba pa ri da ba ba ba da ri sa ba ma ba da ri sa ga ri da ri ri da ri da ba ba ba da ri sa ri da ri da ri sa ri da ba ba ba pa ri da ba ba ba da ba ba da ba ba ba da ba ri da ba ba ba da pa ri da da ba ba ba ba ba ga de ga ba ba da ba ba pa da ri sa ri da ni da ba da ri sa da ni da ba ba ba ma ba da ba ba ba da ba ni da da ba ba ba da ba ba ga de ga ma ba da ba da ba ma ni da ri da ba da ba ni da da ba ba ba